0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, se già dovevo.